0: 老师建议。
1: 那给你讲嘛，你你妈呢呀？下次，这inamaanisha wakati ujao au mwingine。
0: 是的，没错，我们经常用今天没有时间，下次吧，来委婉的拒绝别人。
1: Sawa, nimeelewa, 下次 humaanisha wakati ujao。那tunaweza kutumia今天没有时间，下次吧，kukataa mwaliko wakati huu kwa heshima。
0: 没错，你很聪明，今天没有时间，下次吧。
1: Shukran, lakini jama, kwa nini下次吧？kwa nini sio wakati huu? kwa nini umekataa kwa heshima?
0: 就是啊，就是啊，我今天加班，没有时间，所以下次吧。
1: 加班？
0: nini
1: maana ya加班？
0: 加班就是指在工作时间以外的时间工作。
1: 哦，哇，kwa hivyo加班。Lakini mbona加班？
0: 就是，在中国呢，加班是一种很常见的现象。
1: 哇，siwezi amini. Kwa hivyo huwa unafanya kazi kwa wakati wa ziada.
0: 是呀，就是，我今天加班，所以今天没有时间，下次吧。
1: 哦，这样吗？Nakuonea huruma sana. Sawa, 下次吧。
0: 小帅，你还记得节目中肯小帅和小何去没去游泳啊？
1: 好吧呢，hawakuenda kuogelea kwa sababu Ken 小帅 yuko sawa na wewe. Alisema 今天没有时间，加班下次吧。
0: 你说的没错，肯小帅告诉小何今天没有时间，下次吧。对了，周帅，你会游泳吗？
1: 哇，这么谢谢游泳了。
0: 没关系，周帅，我教你游泳
1: 啊。我教你游泳。
0: 对，
1: 那就啊，游泳humaanisha kuogelea, lakini nini maana ya jiao, je, ni kufunza?
0: 是的，没错。
1: 这样吗？unanifunza kichina. 你教我汉语。
0: 好呀，那你教我斯瓦希里语。
1: Sawa.
0: Sawa. 你教我游泳。
1: 你教我游泳。unanifunza kuogelea.
0: 你教我画画。
1: 你教我画画。
0: unanifunza
1: kuchora.
0: 对。
1: 这样吗？Nimejifunza jinsi ya kuchora hapo awali. Kwa hivyo, ninaweza kusema, 我教你画画。
0: 真的吗？好呀，那你教我画画吧。
1: Hivyo ni sawa. Ninafuraha sana kwa kuwa, 你教我游泳。我教你画画。
0: 非常好，就是。那你还记得这期节目中他们去游泳了吗？
1: Sawa.Hawakuenda kuogelea na ninakumbuka mazungumzo yote.
0: 哇，那真是太好了。最后让我们再听一遍对话吧。
1: Hatimaye, hebu tusikilize mazungumzo tena.
2: 我也想去游泳，今天去吧。
3: 今天没有时间，加班，下次吧。
4: 下次我也去，小帅，你教我游泳吧。
2: 没问题。
5: Ningependa pia kuenda kuogelea. Twende leo.
6: Samahani, leo sina nafasi. Nina kazi nyingi sana, labda siku nyingine. Ningependa pia niende kuogelea. Shoshoi, waweza kunifunza kuogelea?
5: Hamna shida.
0: 好的，下期节目我们一起来看看下班以后孔丽丽和肯小帅一起回家时发生了什么。
1: Sawa.Hebu tuangalie nini kitakachofanyika wakati Lili na Ken Xiaoshuai watarejea nyumbani baada ya kazi.
0: Ken shuo hanyu kendien chengong, woman sha qi zaijian.
1: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao, kwa herini.
7: Ni wakati wa weledi wa China.Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.